0: Ahua, Sopajua. Moni, Sopajua se provincia bazampes in halo tapleluan miva, Nusha Rodriguez. Sekretara Nikuru nana malapatane lapo yo Mosambiki elapela ke provincia Vazambezia olocha into ohukua ni makalo Nikuru na mteko inafafa maluku awaria nari eworo inechihaya miteko saya mwe provincia Vazambezia. Kaitanu Gallardo onona wi ikwa haiki na Nikuru nela nina wi karana malapaya ohiruvontoa anna lapiha ehavangi kankonya sa wika swapano ni miaha nari malavi ineria mwe lukuluku yolapa. Nito awachene ana malapaya la hani sinari machankara yo lapa. Sekretara Nikuru nana malapatane onna veka wa guvernu wi ewe tele ni miteko saya so varra Nikuru nila wi echinche makalilo ya lo lapa. Nikuru na miteko so sunsa mwe provincia va Zambezia. Ena nyihira waso kela na mausia anahalo po havu emilia we moha wie kavihere miteko so sunsa mwe ya ka eo ena rwao. Aiwa ya weru lapu mteko yola numeru nana musihan na hala wa chere. Micheka hiya salale iwa nihukuna na veli mwe poma ya vachwa bulukuluku Nikuru nela ya tukuma naya eche kulila kamia hasa Nikuru enela. Mwele kupwete ya mteko savara miupuelu ni lapelaka ikoroa mwenikuru nuhusi ya mwe provincia va Zambezia leo saidi. Olocha ariki numeru na chu na mwimwa chere ya ntonto na kusiha. Opachari ya mteko yola wasu kela. Ana mausiha. Ana loko moha moha. Anechela mkuma wa mwarua orimuhiche. Ona piha achu mwepoma ya vachwabo. Ekuma kama karekere wa epoma yonyesush. Ahoni huhakalala waya. Ntoni iku anawari hiwaya elukuluku anawelaya mwanjia. Tiwi ikuose ihe. Ina mkavihera mchu amorelaka mahini ahina pwina. Ikuo iha. Aiwe sakili hiwe nsana ni mohani makinako makuma thana sese. Saperi kiwa mashuferu kumi na moha yala anechihamiancha saya muhiche yole wa marua. Muhola Nikuru na mashuferu anechihamiancha saya muhiche yole betinyu mari. Olocha into ni kuwa iha akenlaya ananoko enahalo kavihiri wakanare na halo wala kamancha sehe ehonve. Mwepo mene ele ya vachuwa so chike la ovira mikuku chumurampa. Wa nyanye ye, ntua na ugumu wa wecha ya, ona kuma vachuwa po ya haka mkuma wa madhao. Aigwa sovira ya haka kumina tanu mikukucha ihivinre vavali. Nikuru na weha weha, arampa mwe provincia va Zambezia, ya alocharikii, enera emure henreva kan rampa yole, wiana nluke, echikele wecha ni makalu wa pama. Muhola Nikuru na sinta mwena mkuma wa madhao, tumaja misi, olocha into rampa ole, vanto ore herirweye, ona hala okweli hemteko sana koso sana nloko a mukuma yole. Yola yola ohito eha kumvu rehirwa achua mukuma wa madali ya netipa wone kui na vito ohawa wana chere mukuma yole. Ewe ihiha muholi a mukuma yole wa madali piu tameliwa ohoni iha wakalala wawe Nikuru na vare arampayala yola yola olocha into nafalo kana wii. Yere mheli wawo saibor murampa yole. Otawa pituroli ona chikiha miteko samakuru ohiana hiana provincia va Zambezia ochuli. Ukua wene hiyo ni sekretara Nikuru na nama lapatane provincia va Zambezia Kaitanu Gallardo. Yola, oloncha rikini kuru na miteko soampaka na koso so teka teka sami kukucha ni makina. Enakala ni makacha miho miteko nsaya ntoko ohila pa mapama nari ohaliva. Ana malapaya. Veye veye nte anaveka wi guvernu. Ala peli wi miya hasiha. Sorame wapitoro limwe provincia va Zambezia sere mala. Miteko sampira. Ena ingihiro wapaki wanamutan limweri wane kumina ili ya kaila. Wi atanliwe muhole onahala wakulila miteko samusua. Wasuku. Mwe provincia ila va Zambezia. Aiwe lukuluku yela. Enera nte hilwe mpuro wi achu enavoli hama chankaraya. Mose lola, wala liwanihiku na naveli ni muhole Nikuru nachu. Anavoka musuwa yola, asuku, Jose, Veletishi. Na miwa kweli asariso pachua, sai provincia la Zambezia.
1: Radio Msambika, Zambezia.
2: Ariam. O que que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor, e tanto amor.
2: Wala, amuna akalo kikavihera. Muna! Muna!
4: kishane mvira murima wo tepo wipa yo khala phatjwela mara
5: nari munna tsulieta mukumiso o tsene so vira phama a khlingwe o jaran
4: o mwa ikharere sa apuya
5: ve ya ni mwana amphanye ya owani kina tuna wape echo awe etnya o tena vavano mosi wela tvale munna ki tuna wa khavira amwa raka
4: iha ke sibeli waka bana o hopole tshwene
5: Kin tuna wa pia soya so siva ena kalihere amaraka ekumi ni ekuma ya ekokelemo ki wale murati oni wi ihopa sauma tsa pama kitumeni kusi ihopa ise ikani ti wenki sore na wape yawa
4: ahe ihopa sauma tsa pama no khala mwape ya na juva ekokho na ari mukhwane Sintoko eriyo khobelela mai ayara nkina ape yantikwa na ikokho
5: muna miruku sapama wo tepa orera vava nikuma na huvava
4: hankone na ape vamoha tiyo kweya tiyo siva niye wa hakaleli hana musi nrapihe phaba ntikwa nihiye we ni more mai na vinyaka ni voche na kanyere ni aju ni maka bakane epia emharie yo na kanyeremo ntikwa nsampora okwa chiriwa bakane ni helemo kanika mmoha amahe ni yene chwaka we egwelele amahe ne yale munata nyera bakane bakane we ni hishele na vinyaka na kanyeremo epoko na chuba wo chupuliwa ni yene chwaka mithala mithala mithala makhulu masese na kanyeremo phama Ndrapie pama iho pasene. Na nyaka ni helemo. Na kanyereke vakane vakane. Lawe makene ya wakwa nemo. No kala we muja. Ni shima musulaka.
5: Muna. Ko tamalo woka viherani. Mwa ikarari sanyo. Ama araka ni mwanaka. Ana mkala osiveliwa ni miyano.
6: Mwere sihiano. Mujeso osiva siva ni ikani kani. Mukale uja mure cheleni. Osiva sivasha, okalao ni ochunasha.
3: Maisabo, maisvida.
7: Itanto amu.
3: Maisvida, maisabo, maisvida.
1: Radio Msambika, Zambésia.
0: E agora estamos a ouvir o limitado saia a comer na tenuta. E hoje, 5 horas e 15 minutos, não iria, né? Mupo ele wani hiku nela no lelo.
1: Mupo ele wani hiku.
8: Mahiku utene, oradi Msambiki, Zambezia.

0: mopuelo wa nihiku
1: mahiku tene uradi msambiki vazambezia.
0: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Nesse sasa kona kama hiku kumi na thanu hamwiri wane kumi ya kikonto pili ma kumeli na thanu na moha. Na miwa kweli apatra wa Radio Mosambiki hiva nichuna warumeli hano virihan hiku nela nolelo ni makala pama. Anampaka nakoso ni hiku nela nolelo achu otumi hawa pama. Anayo ganyo luku luku yela achu mula peo mga pama. Rono ikupete sana aritoa, rono ikankara sana lapa. Ya oto lapa wa pama ni hiku nela nolelo. Nine mirawi ya moha moha ninko asuwa tera. Repela iwa miva toko. Volo kabinet keri very very ne hipak akume ari macha narari anamwi rehera wi ewo acho olima wa paman hikunela no lelo nari anamwi cha to taxi ye jihe mikucha saya nari mitutu tusaya ohirivo vo makacha mihwan la pamte ko sa to so hia na hina na chu olapa wa pama ni hachuan le othene ali anono makacha mi hosaya so hia na hiana achu muluku vut avut ovuteni mithori naro kavi herengwi mochau ya makacha mi hoyawo anamwi cheliwa openwa wa wakuva yale arimashpitale abahiwe mitila nara rimkone lukuluku yela mweren kavihero wakuva wimu chikele murechele owani nine mera wi amo hamo harimkalaposu yao ntu harimkalaposu okwela wahutiwi mweren mtorihiwa wakuva wimu chikele murechele owani nine mera wi amo hamo helukuluku yela ati matima nare vinge kalai kalai wasistelen aywe yaka saa ya piaka mwe lukuluku ya wanere ya saa yaka wana mole vala sichu yaka sasa wachera kanari winua hona vinya ntoko wa vinyawe orimwabano makacha mihotano viha ona muye pinye mara ya terezora so vinya wiwala mie hanto inarwa muru irwaka irwaka mpaka mara oitora stensa uwela aiwa bulu Chirene, wasa konsani mwahaya. Makacha miho. Aramuru, ntoni hima, ntoni nemerawi amoha amoha. Adhinye kalai. Ari mkirati vayu thupela. Kai wawana makacha miho ya lakina halo chawi hahaye. Nari amoha amoha timmati mweni miya hasamuremani. Enere amoha lapo no kalati hiha. Achu, nichunahu, wovahani kuru. Nari waka vihere wole liheran wii makacha miho ya wankala pelan wii mwikare. Nari muhukungwe, achu nari analoko. Vano ni kumakava kani na hala nemele, olelu na hala wemela oluwala. Ui ni mwengirane. Ingilu bitu.

na kuruako ni kwa dala na Jerone mana Francisco na Rosario na Nelson ni othena ni wira ne poma yo ni kwa dala bondia salama salama ya iwa wasako sani mwahaya olelo mvinye ni mwahatani ana Fernando na kuwana dami wa somulalea olikuwa arbondia.

Anamu Gana Carlos Balão, anamu Tiponamu Helemon Odere, bom dia. Nero Luala, bom dia. Manto na chimakela hudere no pia wansu wa tera na kachopa na makumela na zakewa na mukuvea. Achu dere iwa bondia. No hiwa wia chumuna tepo sa. Nari mnamu akuvo vinya muyako macha luku luku yaela chumu riveri veri. Vinye iwa ratani. Tia paa machunkani husi he makalelo ya ulapa. Esu kwa na iwa deus ajuda kese du madruga.

0: Hiva mai kara sapi ana kumi kahi o wani wonari mui poma seha makumeli na ile provinsi ya laya va Zambezia chumura chela wakalao o kumi wakalao na haju wala chunara na miwa huwari e poma ayo molumbo molumbo iwa bondia bondia bondia tena ni wira na eri e poma ayo molumbo anakasa kuyakula kanto maso ahai wa wulu moni moni miva hehe vakino wira nani kimakake mpaka wulu. Nine mera wi masuna la leahu vahina pio wani utia pama na kaza kubondia olapa wa pama mte kwa nyo wa chungwe tele na arito mwa ope alopa na kina wiye ni rehera wana wiye wa olale wa wiye na pia cheku na reno repula tho ya wacha ena hala onru hela makacha miho amo hamo heori hiha ni wirene vakani ikano so kuhani okapelela ikoroa.
1: Ikano so kapele la ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki, olalei wakani radio Mosambiki, vamoha televizion di Mosambiki.
2: Ebanku yo Mosambiki, elaleyaka mukalele wa kapele la ikorowa.
1: Ntamwene muni, oloto no kumanela. Mahati ole, wa ikano so kuhanu kapele pama ikorowa sahu mbanku. Mupuelo wa ibanku ya Mosambiki. Esumane la, nalocha maha wa machankara na panela mchukalano, ayaka ohula, ekonta awe mbanku, nare makuru ya wanakuha ikorowa. Mahikwala anrawo, nino na we ibanku seiho, sinina ravanjeni na we chanachu, makili entaya we enrehire ina parakanela. Enakwelea, orehire so tene, wa makalo ya lokalano, ekonta mchumbanku na kuhayimo, muna koro wawe. Ui ahiyeriwe nare ahiwokiwe pure na alipale anamwera na vite. Enawoka elapaka ni koro wa sapure. Odedo mwahati wa Teddy Maria na nashuwao. Muhojele vaya ayayo docha. Uriya nani.
2: Maria, othilo nkigondre wole liha oya wakarli tusopanko. Vava le wapachira vene a kile ye michaka waya mawe ikumaka matani mamu tokweno banko.
3: Ebele velu ayo hokilenle, vanonto tiheni ela lonchao.
2: Yeno rindo, opinye ya banko, muhole li ole wapachira vene otapulenlento wa sheni oveke ye wi karlito awore ovarele ya kontawe ni dokumento hawe dotene. Alotakando in e proseso awe nendo enavira nteriaka lamulo. Do kala we kupete do tene ina kela idokumenti kina da tu akina to ntoko ibanko nare mikro bankus ena palaya we yene etarinhene.
3: Salochwa hei hei hene loncha hosilojwa ohoye.
2: Maria, mansi yotu ntu ya murima tila. Tiwi, karli itusi opinye yo banko, ariwe yoto justinu otume empa. Ya karli itus, elukuluku ya vakani evindre ya mtuli.
3: Eya, kino na wii hee mwaha, ntua wii ibanko ina wii chana achu otene makilienti otene wii enaya ukumha ibikorowa haya obanko.
2: Vavo ndo wakala ne parpare, mansi onahala owiriane sana. Ntowasheni okala we ule opili. Carlitos, otumi hempa, atim hera kan Justino. Himemo?
3: Timemo a João, timemo.
2: Vando an Justino, eno muliva Carlitos, ni koroa, yene, ikoroiha, etamihe, vakumkontamaya opanko, etamira kae konta, yena Carlito. Ikoroa hen henho, etumelaya empa, tida wa jasa, hidim panapana, ni koroa ihene na kelaya. Ana Carlito mweri wa malaka.
3: Nkakilele pama juwao, ona kwele opihe vave mhayowa.
2: Odila keno locha maha wa otami hei korowe doha heriwa Maria. Konupuela.
3: Kinupuela, vanonto biyano kosuela pama. E banko, ena hahera wi ikorowa inhoso otepa wacha. Ana Carlito ya kenlaya, evinyaka na matumaya yowo, aempa, anyalawe. Kwa mahene yowo, aso Justino, eya yaku ha opanko. Ikorowa inhoso hacha.
2: Dimemwani Maria, dimemmo. Okuiwa wa ikoroa ihondo za wacha o panko. Tiba abonde panko etima timwaya. Wana wehia aduela na koso tani empankaya.
3: Mashi itukumentu tani epanku ya venkaya ana Carlito. Evinyakato ya veka anshustino.
2: E panko, evenke e dokumento en lota ikubo wikorowa iha. Para otuma ni otumiha empa eyo.
3: Vanonto e contrato yo otumano empa. Ya wi yo nevo ikorowa itumihiwa ya empene yewo. Ya armi e contrato yewo erie paripari na veto ikorowa ihonto sirihei hohene ivirinre iyamatane mwale ya kele.
2: Eka! Warivavo. Mansi, yo kala otumu hata vavo.
3: Tivito.
2: Tiwi, we yu ikumaya wi ikorowa ihon. Anju ustinu elapenla ya tumilaka empa. Holokoi bevo pama, tiba vondo. Wa epapelo awe, yene ona kele ye, mweri wa malaka ntapulele ikorona kele ye. Henone iha we, ikorowa ihe, yene poto tumelana empa. Wana we kithanche, hinaja, mweri wa malaka ikorona kele ye.
3: Mashi yene apane, haponenge ikorowa iho pangwai. Naruto yene hamu ivi teria, ilukuluku nari ya kasawacha hene, we atume empao.
2: Tiba vondo, yene havenke, ne haponenge ikorowa opanko. Nento yene hanana, e conta ele wa conta popansa nento hanana e conta e kina kuyene opanko kina
3: apale awuya kheli khorwa iho ntonto kulha echu ekina kwene ya mukopesha ya Ryan
2: ate podi Maria masieno na panawi onehe anjustino adweliwa wono yene nete ni khorwa sawata vate vaya inave yene enna liva votene masito kina kuwene vina klabu minikwa himemo Maria
3: timwe mwai mashimwa hayo wajuwao kona tapulele ya pamene valonto tiheni elochiwe wihole liwe mhayo
2: anakarlitu aye ya pereka itukumento yene vekingwaya omura vavondo mwaha ola wakanuliwa masi anjustino nivano hiyone hale eparparaya ikuro hiyo tiwewe kumihaya wo
3: Vanonto kina wehera wiyeniwa yiwana neni e banko.
1: Tihi ona malaya mteko ahu wokuha nuka pela pama ikorowa mbanko. Mpako melo. Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki, olalei wakani radi Mosambiki, vamoha televizion di Mosambiki.
2: Ibanku yo Mosambiki, elaleyaka mukalele wakapelela ikorowa.
4: Radi Mosambiki, Zambezia.
5: Ayo! Filho do povo, homem do Pedro de Salvador. Show!

Ayo ya lia ichu toko toko. Ena kamante na timpua. Manta timpua la chika lo wana iwa kaki kebe here mpapa. O tata. Ewi chara ka wiyo wa he miruku mwamu achawa. Manto de nyu kano lela. Manto makata miwa pinya ya mune mwachi makela. Kano lela. Oli pide reshkola. Manto de nyu kano lela. Oha wanto mpache ravava.

0: Kirena mwavana kaka nari hivo tene na lili wakanewa. Muno na ho, Anthony nyo timpa. O timpa. Oni... Aiwa mutimpa le mwana nyo. Ha? Ire cha kala ibaba sari sasi makolo. Aiwa ulu. Ere cha hei, mwana yo, ere cha hei. Nona wii, ire cha seihe. Sa unu washa, hinapanya namane. Vanon thoa no hiwe lela nino na ire cha itoko toko sama kolo. Iri mwana mwane. Aiwa wulu. Achwe. Ochuno ilia ichu. Itoko toko. Muchuto ahinu. I kere male la mwahola. Aiwa inerantu. Ivi. Ivi reisu mana makuma sese. We say akaela ya ikunto pili. Makumeli na tanu na moha. I halaka isu mana kumi. We akaela ere mala. So vira to maiku masana meli. Makuma tanu nararu tanu nararu. Nari to ihalaiki na makuma tanu na pili na tanu na pili. We akaela ya ikunto pili. Makumeli na tanu na moha. Yare nchualiwa. Aiwa lokutora moni. Olapa wapama moni anamiwotena radio Mosambiki. Ni anamalapotene. Aiwa, eaka ya kumto, masana matano, makuma tanu nararu na ili. Eaka, ya pacheri wayo holili wa, makalo awe, nari awone iha mahikuti wi kalendari Gregoriano. Aiwa, lelo tena chapeliwa ni hiku na siti ya no tene, ari mapao mani, ohia yale, awunu wa shati, wi yale, mute kwa ya shasha ori olima. Aiwa, to, Nihiku nela to, nina chapelua nihiku na achocho. Tiwi, achocho yale na kavihera achu yale. Ahinona, nara necha ni makacha miho yale ena okusaya. Enecha no evaraka anhala ya uvira. Ayu watu nihiku nela, nina chapelua mwela po yotene nihiku noonya wa matata. Nupu siru anto makalo to apama. Nari so purele inora mwe kumi ntowa no nyawa matata. Ena leli watu mnikuri na kumi wii mchu ahinya waka matata. Una tepo para irecha so hiyana hiyana. Aywa ni hiku nela tono lelo. Elapo yotene ena chapela ekumi ya munipele. Nerea nipele. Ea. Yani to masu ansu watera. En leli haka nari to. Echu nakawa leli hera ana miwotene. Radio Mosambiki. Yori hii ha, nupu sana ni vakani samia ha, inapure lanari inachera okumahu na inatanyiwa toa nonya wa matatia pama, onya wa matata mchua kumaka, tingu nya wa matata aruaka to, kinonora mikawa sae so hiyana hiyana akina kwa nachuela, evoluwa mkasti panyo, ya kumaka to enampara cha, kwa cha kwa yolo mparo mpara na mukura akina kwa rumacha, ya kumaka vava lankele la mahi Aiwa ulu, vano matata anga awena mpara kopu yao, mowe hava kama ha, aiwe tarato ya wachera konya wa matata inachualiwa, hichu ya pama, nanya wa matata sahu, nari to atiano tene, ama poma ni para bench, mochapele ni hiku nela ni makalu la pama, shasha yale alima, ulapa wa pama, anorita nisa minikwa, answa tera mwara yantu, kine merawi, ari veri veri naya, mutiana wiwe lela, tia pama, Achu, mchapele pama ni hiku na yunela. Nari to atiana ya anchapele ni hiku na olelo. Ina wampa wii, inika vihera. Ekumake ya kama hospitaleng, ovara. So kala irecha inarwa, inakala mapele nwasitia. Na irecha seha, sinatepo woni haikoi. Yuri hii hanto, ina vikiwa wii atiana ya ale na kuma. Ea katiaka, ea kovaririwa. Yarnuno, irecha yela wii, ena varato okumaya. Chikalaka mteko sahu. Aiwa wakumaka owanya. Kinalela alomwe ari epa maele ya vachu wapo. Owani chakwa. Hantumwa shona mulimwa. Karaka yowu hantumwa shona mulimwa. Kachopo yowu. Ingenyewe. Ingenyewe. Nari makuku wa hiyana hiyana. Vanu wapiaka vachu wapo baba. Onamwe mtuma sote. Naiwe lapo ya wechela.
1: Weta ochi hamari.

Ina iwa wini ikutini siku nina tese ni nero saya. Ni iku nilanta nolilo ini nero saa sohacha. No hiu wa mwelukul kuhi ya vira sopachu wa wii. Ni iku nilani na chapeli wa ntono kala ni iku. La sithia no tene ya la nlapamteko wali manari arimapoma ni ikani. Chiri kudambe unianurima utone kutamba mkwazo. Ni watho wii ni hikunu pusiriwa ya wii. Unyawa mata echu ya pama. Mwana wangu fura mkwazo. Uchatenga mombe uchabaya uchafia. Ni kunela nela toni na chapilwa ni hikuna chocho yole na kavira achu ya lahinona. Ayu wa chocho wa wela.

Kirene wari wipa wa SB Ernest ai wa win la makola le yale ani chawe le kirene ti apama achuna chichi mi makolo ahu ni hinera nari ni hikale ento kwa chwakina ani he kanle hana kavira masia kwa ana halo tume puri wi pa ko na sermo achu Tisem ela nerahu. Echo ya uli hamru. 8:51 tiwi ura tanara sa wasili mtala saya makuma tanu na moha. Heori hiha. Iwara iviraka hiha. Elukuluku yokuma hiva tonari na pimeli wahu. Emachahu hiva no maliha. Ekina na halu chikela. Mwibura charu. So sekua. Hiva na kuma ni mupolo uochika ni hiku nomelo. Muluku emera nari anivaha owera. Eori hiha mwichuwa le. Ui mwacheka ka mkwa hoa mwurangi uwa nari. Ue wachu mwurangi uwa muna mlapa. Muna mlima. Muna mtumiha. Muna paka mteko sangu sohiye na mkuma kababa mwachika la kowani. Tokweni mnyawe mata. Iwa nanyawa mata. Echwe kina kuna uria mahi. Oviha wotepa. Lolelo thone na chapelua ni hiku na thiana. Iwa thiana ine. Nero sawara na chichimia thiana shosha yale mote kwa ya ori olima na rompaka na koso hiva nukuma chunga halamu apama ni makalilo apama mwichi haka niku nela mwichuanle wi nechela mwiri wa murechele nina wampa otheni wi nilapele murechele yola mwe kumahu mwe musi mwichoko wanloko elapo yotene yo mosambiki.

Ruali Nelola na dimi gama basa mitala makumararo yo vina ninga muzuli nyun lidea na kui umaputu yo ila njadha laga zindilo ya mazo mazambo ya labo jina Msambiki mfanyi ya provinsi ya Sofala obera makamaka mbwenu vano njadha laga vizindilo ya isa nudha na vidhote ya utiana mwambia siningobu sika china ina radhi Msambiki

0: Baito dua kwenye kumi Msambiki na ukubela Msambiki na miwe lande na dhoparu wa provinsi yino ya Zambezia.
1: Radio Msambiki, Zambezia.
0: Vachuabo provinsi ya Zambezia, dhoparu wa provinsi yino na ikiwabo na miyo Domingos Alberto, mwetano nevruana, bondia. Ninda na muselun Roma ninga do padua da provincia Zambezi ya ubuntagi ya wi mwimeleli ninga ministru wa mpara wa egumi Useni Isi nona odu oiromana ufukulaga mabasa pano vachuwabo nona mabasa ba otana luana mawani anapumbu na erne ya provincia jino ya Zambezi ya yowila abode osasanyiwa na makatami ya bakwaranyiwe apo mabasa nona anda tidiwa gavoroma na sika chiposi sumana gino en labeli on shpitali ni mwa ya pano vachuwabo niloga shpital centrali na shpitali ni mwa vina yo mukuba nona abu muselu na mulu na ministru budu wa Saudi Useni Isi vantapule wila mpaka sika chitatu sumana gino en labeli mtengunzilo nona aitana luareda na makata miyona ba apumbu na ernea nona wako nila mutengo wa mazana meli na areda kumi abene atanalue mamutengo njeze la utanali wa fitha mazana makumatana ni modha na makumararu mwareda avilebeli ile yuwila atanalue mabasa ni ansakanti ntanalua na akuda egomi. Asupai makumatanu na tanararu nona aba ailabu jina ya Msambiki ayuwarari wa nona na manuni lomei na guwa utida mabasa nona mpuno Mzambezia. Mabasa aba gomile sika chitatu ntino vachuwabo mutengu aba anwarari wa na manuni lo oabelela oziwa wabelela vopita. Yowila avodhi okami edha makatami yanda gopadua na nsaka na thifoyo. Yowi abena avodhi wakami edha na vine na alibi wana wi avodhi obarela dhotimwe ni dhimpadua ga masaka otiana otiana. Aba monelo avodhi lewi abaya alibiwe na manonelo aba yowi avodhi okami edha makatami yanda ga opadua provinsi ya jino ya Zambezia. Ninga maaloge la Marinyo Mushanga, komandanti wa provinsi jino ya Zambezia, mumparani wa Asupai, yene onowati timia ava ya gaguru, atamala gavina guru ikosile aba le alibi Asupai ya aba otene, apulile manonelo aba alibi wani, na vina aba le avileve leo ila kosepadi yowi asunze vi nona mabasa aba asunzi wani, na vina avodhe waka miedha na mawani ena nsaka na makatamiyo anda gopata promise yuna ya Zambezia. Owela wa mutengo na oramea wa gazilinya pitururo ototela nona vina wingi wa obewela wa mutengo wa milima dhote ya notiana mwerni ovirle nona vanoni ya wiva iwe la maprosentu manai makamaka ni kwa ti na choporo misijino ya Zambezia. Obu muselu wa alamuliwa na musongo nangani lesene za mitengo umpano nedi ya za maronda nona provinsijino ya Zambezia Eugenio da Costa vantoni wila mutengo ya welile cheone ile mwerni ovirile sabwa ya oramea wa gazilinya na petrolo rentabili wa baridi nona suba dhiti nambede nona dunia la simili mitengo za dhiwele vadidi za mili madhenesi na vina oba maanamo wani antamela. Eugenio da Costa ieno no koko medha anamudhi otena na mawani vina otene yowila mitengo esi nodha ga oela vivo pita okusogoro ondoi umbe ni mfune yowila na mawani ya vodhe oviko yela vangono ovi muaku vangono yowila vodhe ogula na dhilo bodha dhifunani osogoro kondoi umitengo dhiga dhowe lavi. Mwasangu naliwa hampa lunedi ya dhamabasa mwilabu ya Msambiki provinsi ya jino ya Zambezia.

0: fanan la ganyoye gile entida ni bari munya rumbi msurai wabulucha ganyoya sabwa kanyanganyi le jangarano iwa nila ganyoye gile entida ni zaene iye uliwa uzuzu maya nona ako komeza ga anamatonga yowila akale awene ya uzuzu mela uwede la mipara resi makamaka mpule muntibi wa mataka Aurelia na Malugu Aurelia provinsi gine ya Zambezia oone na mentoa wa isa dhinlogani akala ebaribari obene sabwa ayene ninga msongo lili wa anamalabayina aba nona uliwa uzuzu maya wadidi papa wana kumbire anamatonga yowila akale amento vina ofugu lene avodhe uwede la mpule mwa yoi oone mikalo za dhine ntana luwana anamala beina bantu na mbasa mpani mwenempo. Akudampara wa egumi provinsi ya jino ya Zambezi ya nojedhe la waso kana masunzia enagua aswa. Mutengoni wa chikwi na mazana meli na nama sunzia kumi. Muyaka ni endoli iyo ila vodhe walari ya mabasa osunzia provinsi ya jino ya Zambezi ya. Mutengo bu gavodhea, enalogi wa wila vanelone ya nona wingiva wilimu mwabale asukiwe aswa antita mabasa wa yaka egino. Kuloga ya kejindao anele osukiwa vi oingiva ya upitaba ayaka egino. Aubu mseluwala muluwasika achipili, hapa nubachuwabo vamutiponi wacho kuchiluwa mikalo dho tukuya na Zambezi ya na mabasa otiana otiana. Bakomoni nda na muselu onloga ya wila. Anamate batu na mitoro awiyelela otida mabasa wa nona ate baga atu na mitoro mpaka local dadi yomadhali ni kwa tunapanu wachuwabo. Vamvira nidhaka 15 vachimiwe nona mabasa abo otibi wa atu na mitoro na karo mpaka omadhali sabwaya. Ya chimizo mabasa inaba kuno unge chavadidi rampa ya gile mvenya omakivali mpaka o madhali. Nona akudampa unedi ya tha osanya tha rampa dhene simpuno Mzambezi ya. Anotida mabasa osasanya tha vangono vangono rampa ya gile. Nona papa voni lewi enofanyila vina na mateba tunamitoro na mikukuta wila mabasa wa. Yowi aka miyadana mawanabali ankala wenu wale o madhali. Dede Danieli dimodhaya. Ona ate baatu na mitoro okumava chuwabo mpaka omadhali. Nona dudu ologile wila na mabasa antidani. Eyelani otida wili wili mvira nidhaka 15 vachimiwe. Nona otida mabasa inaba weni wale omadhali. Awene ya anuwaka miyadha vadidi anamawani awene wale. Ana makata miyo vadidi afunago kwa sayo lido venya omadhali mpaka vachuwabo vachuwabo mpaka omadhali. Odo venya piyu tamiliwa. Odu dikefi wa local dadi wa wenu wale omadhali. Yene uloga na mikomoda na msamiki ya wila. Awe yene ninga na matonga ya wenu wale omadhali. Vamodha anotame la mare na akuda mpala unaridi ya dhaoma gana uvenye dha rampa. Nindoga ya mpala wakuda ane. Yowila avodhe vyosinye dha virampe gile na mikalo dhofanyela. Yowi nonabale ya natiba atu na mitoro. Avodhe wingiva vi. Yowi akami dhe vivadidi anamawa nabale anamakata miyomengene. Afunago kwa solido wenu wale o madhali. Anamiwa esdaldo padu wanadizu na ichobu mithi sikumi. Lomi mbesu buno wa sika china ina radhi. Msambiki dhina mnelofu rona misi na Mzambezi alika kuna miraru. Odochi guo kuno nyumani ya pevo ya radhi Msambiki Zambezi ya. Bondia.
1: Radhi Msambiki Zambezi.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Baito, muito bom ano, eu entendo de mirar na mitala macumeli, fundando na parule masakavile labanganti sabani, na fundando na midi na mitala kuminga nali na mabasa mambo Moçambique, eu interpretei também para o mundo bono, bono mabasa mabasa abba.
2: Nsaka nofanyela ubuela.
3: Malabo 15 wa mweru wa utubro. Labo ni ntabeli wa mwilabo ni mwe umuzima. Mugongozo uochena. Ni ntikiti wadabuno labo na mugongozo uochena. Mwilabo ni mwe vote nese davate. Labo nti, ti labo ni kosile mpara onjemerwa Federation International du Segus yake ya chikwi mazana matana manainajwa kama kumatana meili wila labo nuwava ya ofuru abale ana makata miyo owona. Malabo ova nene anuoniwa abale ainona bageda mudila woka muderetuni na mukongozo wochena madani makama kubu mukongozo onaka miedha awene wila apapase na vati aziwe thili vati mtengu agakalaninga ufanyani godo wila awothe olupa na mikalilo dho ufanyela. Ova nini atu ana makata miyo owona anoweda mudila muderetuni agakana mukongozo vari vatu badhwa mumburoni mwawa maganyo mpaka uyela mawani mwawa. Dhaka mazana meli munduni vafugule lwe mukongozo obu uochena pazi iwani ninge epano enaka miedha na mawani ainona. Esi dhipadu ile yake ya chikwi mazana matana manaine jwa kama kumeli na modha elabo ya ustadush Unidos, elabo ya Estados Unidos, saka yoroma. Mwana mwani mwadha woiwona, pobuwe liye, opintar mkongozo ubu, wui okale uochena. Wila, omuka mieze mtu dimutu onamakata mioninga aba, ueda na muderetu ni. Mwabuelo aba, koni uederetu, ninga mwabuelo aderetu. Vavire jwaka kumi, awielelua makana aba ochuko chelua, mkwardadi wa mkongozo unga muka mieza mwana mwani oinona. Esi dipaduile o Faransa, efiedha ga opakea mwilabo ni dhotene dhavati muzimama kamaka. Esi dhidhilo warara elabo ya Estados Unidos. Mwova nene, mukongozo obu ochena, ontabelua malabo ina aba 15, wilati labo na mukongozo ina obu ochena. Mudhaka ni makumanai, mundoni, padhile osuzi wa mikale lodhoweda na mukongozo ina obu ochena. Makamaka, apa vano onea mukalelo wa mukongozo ya, elapelo ya vina ya mukongozo ya, na mwana mawania mfuna weda na mukongozo inobu. Mwadha wene, vavira nijua kama kumatana ni mwadha, paromiwe atu osuzi wa weda na mukongozo inobu ochena, makamaka bali ana makata miena abo owona. Mwadha kani dho maria, esi dhinchemeru wa dekada 90, paromile osuzi wa anabwa, ya wila aka miedhegana mawani ana makata miyo oona. Wila ana baba aka miedhegene wavelela mburo simburo dhimfuna abene ofia. Masiki so, dhigana vukasa nyedhiwa. Mugongozo wochena, bamobwelo oroma, aromi losori iwa ya wila aka miedhege abuene ana makata miyo oona. Vato nyuani labo nti witi labo na mwilabo ni mwe mpo muzima. We nikale labo na mkongozo wochena. Yobwe levo cha wila osasa nyedhiwa epano engamu kamiedha mwana mwani onkana makata miyo owona. We vina akale mwari mwababasa bababasa abali ana mwababasa bababasa abali aina makata miyo owona. Wila ana akalevo eji omuta nyagamutu mtengu wila kamodho kusama basa angana. Mwaa wa makata miye na abo. Ova nene, anuoni ya makata miyo menji, obareli wa ana mawani na ba aneda na mikongozo isidho chena. Mwaya wila ana mawani anochimia mikukuta zawa mburo simburo zafanyela na mawana ba wedaga na mikongozo zawa. Nona, enufanyela mutu mutu mudila enufanyela okasenyeza mburo zinsa mie yepe eno mkukuta ya wila agadhozo kala wana mawani umvira mudila na makata mio owona na mkongozo wochena avirege mudere etone.

0: Dabu no muunsakani no ubuwela. Ninzi uye ya wila ti labo ntomi we wila nikali labo na mkongozo uochena. Obuli mkongozo onimuka miedha mwana mwani onkana makata mio oiwona. Ntengu opinya ya mento. Njangaranti olebile di Alberto Mazanga badhi sasanya di wana sito iteshera ninga mesiru wa mabasa.
1: Muvuruanile dhipadu ile wale labo ningandi.

0: Ya va Zambezia. Achua tene money. Ministro wa miteko sekumi useni esi. Opa chiri hava chuapo miteko woka vihiri wa ekumi ananloko. Naka opuli wa orecha wa ernea ni sehi na kulumula shasha alopa na vazambezia. Kubandante asupa ya Mosambiki Marinho Mushanga. Ona tamalela miteko inalampwa ni asupai. Alocha vere wa mahusero ya vahiwa ya asupai yala. So wela isisapo mahiku yala sa soja so hiana hiana. Wantongwa na wela isisapo ya kumbushtivel. Tiheiha imohamu hamishelo nreherenreaho uwe nova hene olelo. Julinda Morera orene refeba brishto mwane. Napachira na mselo la ue kumi, ni mwicha na kanta mwene Nusha Rodriguez. Ministro wa miteko se kumi opa chiriha upuliwa erne. Makachamiho e kumi anavorea asilo panasha. Miteko opa chirihiwe vachua pavava. Uwe kavihiriwe arecha okuru mwawaya ni oreja wasipaja. Mwani ntamwene.
1: Ministro ni kuru ne kumi useni isi onera sekura ke provincia va Zambezi ya shashepoma ya vachuapo. Ntoa na miteko ipacheriwe nomor la miteko so puli wa achu arnunwe recha ya sipacha ni mpamela. Miteko seiha inere ya mwe shpitali ya poma ya vachuapo.

0: elo enakavi hiriwa ya areja mashpitali. Iku poete sote ne inatesa inenero se shpitali. Ni eshpitali, mpuro ono ni hawini kuru na mteko so kumi, ena lapa pama, mosueli e kumi, ahina kavihira pama areja. Achu ya monaka, ena halo lucha wii eshpitali ele, hena kavihira pama areja. Heni ere ministru useni. Ohina kavihira pama arecha. Evelevelo hi velevelo. Chirene evelevelo. Hino karano aswali e kumi. Anla papama. Anchichi miho. Ani vaha ya kavihira ka arecha. Hiha hiha tono kalano nikuru nikani. Na aswali e kumi to. Ahila papama. Ena kusia anan loko ni arecha. Ohilo cha pama. Waswali e kumi.
1: Estraga o trabalho deste grupo todo.
0: Na taplela masua useni isi ministro e kumi elapoyo Mosambiki. Muholi ola ohia ipoma seha meli o sekunre ye nese seola asekura ipoma iope bani. Eyo erihinha anazitu Bernardo nanloko ai provincia Vazambezia ya muhonle muna ya arono erechaela ya sipacha o hakalala ni makalilo ya la olapa. Na ve onna ve kawi e kwaha eo e huluwe mpuro uoka vero achu arnono irecha ikina o hia irecha yela ya sipacha.
2: Wanaiwa atapa okalao atu erina makata meho yala achiraro. Pori mpuelo wapama ya kandaiwa atema hikwayo miteko la wizi zenda dhapu mitako oke liwe opakiwa ina romela iwa atena na mkana ekumi ya pama. Hii miko hona porke kukana amuna muna ka Air Hospital Central wawu. Perarwe ndana na nabili ikiyampo ekoroa elimwe so mrimpia ewehiwa evolua wina mboloko idara kenotami eri owani akumi wasi serana kolotana ayiwa kamukumi
0: na kumavachu wapo Nusha Rodriguez
3: arenta manento Nusha Rodriguez yola nivahamshelo la onlocha ui ministro miteko se kumela po ya Msambiki wa huliliha. Miteko so kabihiri kuma achia darno sipacha ni Mpamela. Asupai makuma tanu na kina tanu na raru. Makuro hiya na hiyalava Zambezi. Amaliha na raru yolo thilo. Mausero ya vahiwa ya awi. Enaweri ya weka. We ya vulu sekachu mahini. Uhia to meliha makacha miho anonea akirimi mulaponi. Mausero aho ya kula wavaha ikano uye ureke olapa viteko doko nloncha usovuru sanloko. Kumandanta supai ha Mosambiki Vazambezi ya marinyo mushanga otepo tamalela miteko seiha ni mupuelo yola wawusihiwa supai. Uwela wa combustível, mahiguiala, woho, ohera towi awela, iwela isi sapo, sa onyawo hiana hiana, mwerule ovrade, aywe, wavarredu wampaka hii hava, osi sapo sote pa wajiriwa, sa onyawa chopo vava. Mutoko enayo nlapa, vanikuru na waweha, miahase Eugene Udakosta, orie, so wela sa, iperesu ihopa, ikiti, nakuwa, ntoko ichu hirere tapa o wela shamwerene Eugenio da Costa onavo sai kuma into ichu so inhala lelo ina wela navo sa chu kuma huye were wivitera ntoko eno rusakatari ani kuro na we haweha mia hasa na malapa onaona we makalelo hirere la makuru no ola mpamo shasha mumulo na puliwa mo sawara atepa Kaitano Gallardo Ahmaka, akala malapa ni igariwa ohin towa vo. Akina kwa lape hirno nari kankonya sa epewe nare ehikabiliwa karu echu. Sa katari ola onna veka wa guverno we irehiriwe makalelo ola papama wana malapa mapuro yao. Na vetoka lewo inenero sa chuala na etila everilaka miteko wecha waya mapuro yale. Unupulua mosa waria. Nikoro na ekumi Vazambezi ya nina muherea, nereno usia nina muherea wina hala wava hamteko anama usi hopa hawe konto ni masana meili

0: fula mwesa mfadare.
1: Masinyu opela mremwe haya imawuya kayo mnaulira kwinyo moni naracha nani wowe.
2: Balacha nakazimiru makusi.
1: Ana kazimiru mwana wona kothomola tisen mukrante veche kune.
2: Wahantua.
1: Nsukona okuma.
2: Ndwana navia kuleta naye manangu
1: kothomola. Ah, nkothomola thovia aiwa ayo ni urira warwa idarwa ni ipumo. O viha to warwa, urwatho ni makacha ni hwa.
2: Kina to is verdade. Kula chiara yaka hirwa itu kina ku.
1: Masinto. Masuna micheliwa uru kothomola wena.
2: Dari nangu kothomola ni tahi.
1: Ah he. Nkaha yaka. Muru wana okera teno se kuola ho.
2: Kira wanya katiba baba kirun kilati amara katia le na oto kala matapa
1: wala
2: muria na karati mosani ki bahana mana mana shwana pirito allo au ya ka chu
1: mana de olinda morera shwana pirito kle uichua
2: shwana pirito mchua bale ka ji ala bale
1: kle uichua le lu kwa ayo vera
2: okay
1: ehe inka haya ka ama intana pe na ka hian mulabi Ama ya na ape ya nolero se kuo la nroromele.
2: Nani mwoto kuo la vale matapa ya yoba saya sauma yiseyeri mkilo ni mbale?
1: Ah, nilero na mre nyo. Mwoku upweli ya matapa, yoba sauma, itite liwe ne koko. Othiba waya mano?
2: Enane koko vale yo kala yoko otumo otana vale 30 metuka wituza wa maeku ya la nao mbatae sapo. Kumu wane olena atameno ulimani, yoba vale kingame ya so, maha kirukuru ena mpashini mahina atameno ulimani.
1: Ama chamendo ni mane?
2: Ni umselo awe no matingo. Ama nini wa vale?
1: Iho pa muna pachera wake.
2: Soko maha kashika sena msopra mwintu male. Turisi iho pa irukala kama kawara. Mima si wakanae korowa onu mtuma.
1: Onu natuma ae? Ah, inga haya ka, nyo?
2: Nyo.
1: Munoona hae na alo chaka mrechele la pahuye la hiva rila ka naka. Wakala mrechele na varila. Mrochele wa narutake kocho. Naka mrochele mawani. Munoona wi mawani mrochele wakala mo ateli aniwa nana anagrate echekulela.
2: Mawani mrochele onikala mo mavate mampa. Akala wikale maha achu alopa na ya paliwa vale siwa ena na waria. Aweze unempanya ntia nankina kwea mwana mamne haroka vale. Bahia ole. Ovona ole. Hamira ovona.
1: E pachero mru wana pae?
2: O pachero mru wana. Ma kina kwa tempe kina kwa tia na pae pachera.
1: Ah, mchuna wa tia na wakina kutandika na ala mulopana hilonje echo.
2: E verdade, kina kwa na umbra pae kwa kwa kukere mpani, pae wa sala wale, pae wata ila baka arubaka. Ma ashi ntia na kira kwa mwana kwa nubana.
1: Mulave mwano.
2: Wai mwano. Entao, wakala hivati wa kina kwa. Wakina kwa tia na kina kwa. Kanilika numo na pahi mamune haroka wale ya mwaka ila pahi wata yocha wa mesta tiye wa pahi na inkilati ntao kula ivate ivate kula impahe ntao kakinira hui wana vate hokalamo hui wana vate huamo kula impahe unika na mareki raya
1: hinka nye reka ranyo tivi nto kandele ni ya kala makati msi yao hamtonko hunya na maru naru wakula na marinyo
2: kama kamio kaya hapa nela Wira uiwa nane okaleo. Naru okale vate, naru okale mlaponi, uiwa nane okaleo. Mwaha, onyakulia na vate maikuwa wacha vale. Onsiva, mwaha anayema, atia nyakulia kana anayema na msentiri.
1: Hona pane lai, onyakulia na...
2: Onyakulia na kumpane la.
1: Waku nana nama nirvava.
2: Iga nama nirvava kumpane la vale.
1: Muno na ho?
2: Ginu. Ngino na meka unilupari. Kini suwela wira nyoma nyakulia kana anaye mavalea nkala onanari wene anamu sentiri. Nda valeke mpane la. Mpane lao iwanana vate. Nari kama mtu urumu apaliwa. Nari kama mtu wa hira. So iwanana pa hivate ti. Para evate ore ira ati mpaka uiwanana.
1: Ahe. Nyumu nne rana hiha. Muna chekula wakala mwaha. Muna mteya.
2: Ahe. Eka, nina mwana, nini wana na waraka, nini wana na mwana tia tia lirasaya lochaka vava. Wira, unyakule na vale kondera.
1: Masi.
2: Nika wanyakule akana, satano na mwapuro vetaro voloa vate.
1: Satano na voloa, vale mwanyakule hanaka?
2: Na mwapuro vetari.
1: No, vile na agerate vava, iku, kwa panya mpuro?
2: Exactamente, ira vava, elelo kwa voloa.
1: Ahe, nika hayaka, okala uyura soha kuvea, nika mwamunye okay. Rena chue ili araru?
2: como vale mana toli nda morara ke so le vale me kanchwa po so kurula me lo kala na amuni ka lo me primero que empacho wani o ya sunji wo yo falorni
1: ahe
2: amza ka o tenari wa kala no moni
1: mhm
2: ana toli nda morara ba mtekoni na vela mluko wa kala na opare le ni pak ma iko akina vata ba ntongi ni nchi ala msamelo aka yo la mara ka ala amuni ka lopish aka ni 10 ana ka o tene Vanessa Tatiana Australia o tena ka ni 10
1: No, tamalano kale pama muda ka hiya thorad msambeke. Monja parava. Achona hala wo chari hani.
2: No, kuma namo kuma na neko nikina mana doli.
1: Uwi wana norera.
2: Rikato.
1: Ona mwero vilaka. Never lo techu ya pama. Abwa ha. Aneno laka ala kushtansi. Aneno laka kushtansi.

inafa nyimbo ya twishi ya kutwaira tando hanya kuva tingamana zabwera muno muradi na mabasatu valimba ndi mbalangazo chilipo chinango china balangazi santu kupilingana valimba nkhabe na kuti valimba ndi mbalangazo.

0: Basi ya kufa unodinzi izo kufa mpangwa zato za pakati padziko.
1: Mpangwa za pakati padziko.
2: Utabarupo mfumba ya mpisa, utonge, mpinga pinga na kusaka makaliwa dide.
3: Mabasawa, Mustafa kubulikira nkati mwa provinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Ankisena,

ya kufa tamara kufa nsisi nupangwa sato ife tinapitiriza na nyimbo zato tingamati na vapiri bida kumbusa madzikuwa pansi tingamara kufa kuimba kwa Alessio Junior na nyimbo ni ya Manesa.

Ono na pangono trikwenda nyakuva radio Mosambiki mbonye kumbukana kuti tingamala tina makani atu lafichita mboka safana dziwa kuna imwe pa makani ya siku alena zafungula ntokozi pa makani na funafijeza pa siku alero tinasaka kudziwa kuti akalipo mpale mbodzo kuti mpale uyu akula pa nyakubala penseni pene kudivesera tayi ansakira basa ndi baba ansasanya tera kuti akhale pa basa pale ni machi achita penseni tera kuti mwana akhadzikike pa basa penseni basa mbayiona wafika ntsiku wakuti mwana akula asafuna kuti asembe mphale pidafike pa ndzidzi wakufuna semba tiyewo ndaona mkazi kuli ndi sembe mamambo kuli atinkhabe inemwe ndaona mbunkazi kuli ndikusembere mamuna ambukulonga kuti baba chiye mphale ati wa inembo mkazi uli adasaka mkazi anga kuti unsembe mwanatu ndinoombo anafunene mpenya tansaka

irkusalakanwa laro bulkira siku yonseni ya pansu ninga nsiku ya ndodu ya kuchena. Nsiku inaye irakwanisa kupaswa chizu na kusainwa bulkira pansoka wa adzimola makamaka pachaka cha chiku chibosi mazara mafemba na maku manomwe. Makamaka pionsene ndifuna kukumbukia ponto na kupasa ntendere kuli ale antu a zimola ninga ale antu akufunikira pina mpisa. Nsiku zino, nesi piachire ndo nkabi kona zimola mbafamba munseo na ntuduache kuchena manja ponto mbakwanisa kuzindikira kuti apa pana jenje peno palimwala. Bulukira panhodo ibozibozi. Iwo asakwanisa kuzindikira pionsene pire pina kumanika njira peno munseu mbakwanisa kufamba nemi kwekwenyo nkabe. Nditangwene kuti nsiku zino anthu adzimola asakwanisa kufamba munseu mbakwira nyotokala mbachita ulendo pontu mbakwanisa kupata mabasao ansiku na nsiku anangu mbaenda mbuto zao za ganyo. Nikubulukira papyaka maku mawiri para toma kupaswa mbiri kakamwe ya ndodo ineimbi kwanisa kuzindikirwa ninga chombo chibozi cha kufunikira kakamwe cha kupasa luso na kupasa ntaba wakufomba kwa ale antu wa zimola. Pachaka chachiku chibozi mazana mafemba maku mawiri na chibozi makamaka bulukira kuziko ya Amerika pamfindi ya kutoma zimola mbozi ndiye adakwanisa kukwaza mtoto kuli ndodo ibozibozi ya kuchena pionsene penepi. Tuwera kuti ndodo ibozibozi kwanisi kuzindikirwa mangasa na ale andu akafuna kupita na panseo ibozibozi pina na anango akusiana siana. Pionsene ndiye nzeru za kufuna makamaka kutawira pontu na kufuna kupatisa basa ndodo ibozibozi kupita piaka kumi na pinangu. Iwo akwanisa wabulukira kuziku ya France kumwadza mwankasa mpaka madziku anango ndodo ibozibozi. Pionsene twera kupangiza kulimbumba ya kuziku ya Amerika kuti nzero ibozibozi za kuchita chombo chibozibozi cha ndodo ya kuchena pia kwata kuti mbomba yonseni ikwanise kuzindikira udidi wa ndodo ibozibozi. Mukupita piaka pingasi iyo atoma tenepatu na kupangiza kufamba makamaka kuli ale anambwa anewa akapangiza njira kuli adzimola mbwenye pa nzeru ningazenesu za kupaka nzeru kuli anambwa tuwera kuti akwanise kupangiza njira kuli anewa adzimola. Ndi nzeru zidabulukira kale na kubulukira kwa ndodo ine ya kuchena ndiye pidakwanisa chinja makaliro pontu na nzeru za antu ale akapasa anambwa tuwera kupangiza njira kuli adzimola abozibozi. Nzeru za kupakwa makamaka kuli ale anambwa tuwera kupedzera kufamba kwa ale antu adzimola ndiye zidakwanisa kubulukira nkati mwa piaka kumi na pifemba. Nzeru zinezi zidasogolediwa na Padre Alemão unoyo akhali mbozi nsogoleri wa Igreja mbwenye atoma kubulukira anthu azinji toera kupatisa basa nzeru zibozibozi zile zidatoma ku ziko ya Amerika na ipyo yatoma basa ya kupaka nzeru pontu na kufunzisa kuli ale anthu toera kuti akwanise kufamba na singi a dog penepi tinalonga kuti kufamba na diso ya mwanambwa pakupita kwa nzeru zinezi za kupangiswa njira peno kufamba na mwanambwa asabulukira mamuna unoyo atakwanisa kupangiza nzeru zadidi twira kupedza kuli anthu adzimola mbafamba tenepa makusowa migwegwenyu pontho mbaleka kupangizwa njira na anambwa. Pakupandwa kwa nsiku ninga inei bulukira siku yonseni ya pansi ninga nsiku ya ndodo ya kuchena ndiye kufuna kumwadza
pondu na kupangiza mzeru za mazu tangu ya udidi wa ndodu ya buzibuzi pina na kupangiza kuti pintu buzibuzi piri kupedzanji makamaka kulimbumba pondu na antu ale anakumanika na manensekero akuona ninga mpangwa zilalongwa na ale adapanda msiku buzibuzi alonga kuti mpya kufunikira kakamwe nanchi ndodu buzibuzi yabwera na kupangiza pontho na kupasa mpata kuli ali anthu akuti alikuchita basa ya kukwana pontho makwanisa tinepa tukupasa mpata kuli ali anthu akuti kale akalina nyape kulu kakamwe twera kuti iwo akwanise kuchita ulendo penu kufamba mbwanye kubulukira pa nyata zakusiyana siyana zikatamba anthu bozibozi anewa adzimola pyakwata kuti anthu adzinji akwanise kukhala na nzeru za maso mbakwanisa tinepa kusama mwadidi munsewu penu kuika pambuto ya didi pili pizindikiro pyakuti pisabweresa migwegwenyu kuli anthu bozibozi pinepi pyakwata kuti anthu adzinji apanise kufamba mwadili munsewu pontho mbatuwedza mtemo bulikira mbuto zeneziza mwinji.

0: pansi ku inatukumbusha pia masiku ya pansi laro talonga na tambwe ya kukumbukirwa bulikira siku ya mseni ya pansi kwa ndodo ya kuchena alupangana sito itesheira kakuminika kumichini fala ikariengeni ni pano Antonio Domingos. Nseku inatukumbusha pia masiku ya pansi.
1: Nepa hanya kuva ifensi suno tabala kutiti funguli ntokoziatu wa 82 50 11 314 pansiko ya lero hanya kuva radio Mosambiki pakati pa ino ndima na kutifipanto kupangani kale kama kapakati pa mafalatu wa nsiko ya lero ntondoatu wa nsiko ya lero mpokatu wa nsiko ya lero nafecheza na himu emunativa kubulikira mbutu za kusiana siana
2: kapilo ngefe mama nemo kapita ira
1: Ati munga fantunzi li no tondola zwanu kuti pa ntunzi no tondola maka wa nzulumachi zwanu kuti mutu umu mune chirombo Wakati pampokatu wa siku lero nyakufa ifanta kupangane kuti kalipo mwanampale mbodza kutakapa nyakubala mbwenye pakapa nyakubala pale mwana sakirwa basa na baba mama mbachitambo kumfambirambo mwana mbakasikika pa basa akula mwana funa sembe wa mama tingabe mpenye ndansaka ndini kukusakira nyakubalambo ati yeo na kuti mpenye no na funefe ndu mwanambo tingabe ini alipombo na ngombo na funefe kuti ni sembe mpenye no na funa msemba sinafuna tai au nembo atu wa ule na funa usemba ife nkabe kwenye na marupato nkabe fika pepale hapu safuna tizio kuti hapa dada wa mbani mbana na funika kutechiti pintu pia didi hapa safunika kuti mpale atawiri kuna mkazi da sakiru ina nyakubala pia nukuti asake ekenini na kuti ekenini mba kasaka mamambo lokefi sinabulukira mpenyono sinafuna maona tai hivu safuna saka mbuku zio kuna hivu kuti mbani hapa dadawa chadidi nchanji ndiye tira kuti akali na mkazi na funezi adasaka hii neno akali na mkazi nyo adasaka na nyakubala mulipo
3: ya hapa mvuzungo kumeka na mimi kuti nyakubala hapa panango wana kuti mwani mbo kufurika sabe agora kulanga mbuyi ndipo pada fundamenti maji sabe mas tu kulanga kuti mama na baba ari anzeri pa bosi laka sa pilambu na babao
1: apa muna utonga tani nsero no imu kulangera kuti
3: ati kukutu kutere kumanga jota
1: kujota mama palonga kuti manaja akaita semba kunango nkhabe bulukira nkhabe siya malupato nkhabe ya mpenyono nkhabe kuntera kuti ndi mpenya yambo mwana twa na nkazimba anafune kenene tira kuti ansembe twa ungaida kasemba semba weka mwenye pano leka kumbweresa tai baba kulonga mpibo zibozi kode pepa na chita tani funika kuti akwa asembe mkazi anafuna machi na babache penu panango akwati mkazi anafune kenene
3: mana standard design ya mashata kuona banga ninga kulongo zemba nchakala katuelele kuwa kuru ne kulonga bebe tuelele pipe na funakuru kumana mdimwano kufurika panango tani agwena ninga ya kasembe kenen pepe na kazini bigu vuta maningi sabe agwena na kasembe kenen anasembe ule na fune dipos akuruma kungifipando na kutema mkaprika chumo ku basa na kaprika chumo kwa kuna fune agwena tuelele kwa kuna funa babake kuna kwanga ndisebo priki akasema mkaza na fune kuna kaninga pini dogu futo kundo kuwa na mbala haya na sakira basa kafe awena wongo kutengkabi kuenda kabulikira
1: habu kuenda kabulikira wonga funa kwa tono da sakefi wako na fune osaka efi nkabi kumona ninga nkwenye ne chuma ne marumi ne chibodzi ifi nkabi ulikira
3: nekuona na kwenye kusibuka ndima inanesa kina kalambanja ya uo kabasa gora ngambi senti idu nato kuna kabanja zarana nalo nye kubara ima kene nembu kabanja kukumesa mabuna na kakote tiri kuti alfu epa ndi ito mtu komplikadi memu
1: epa mtu komplikadi
3: apas kuna ine ndinanga tepo ndinanga ini salangu miwa gwana tepo kumangira Botoerera ale adambala ale dasagira basa kwaza dasagira ziku ne.
1: Mm.
3: Imba dasagira kwego ne.
1: Mm, dinzaruzana.
3: Ah, pomona pione ne, mas pande ko pona mbote pano mbite andiri manga mona pano kuri kere ngume ngume.
1: Mm, basi takuta sali mwadidi mukulongera pa kumanga.
3: Tikulongera kumanga, shota shota matakupanja.
1: Mm, matakupanja. Takuta salani mwadidi tina fa basi anangu wana flecheza na ife basi kwa lero basi takuta
3: okay.
1: Pangono na pangono tirikuenda nyakufa pakati pa hino ndimatu ya malongero chiseda kubulikira monto mwono mbaira pakati pa hino ndima ya nsiku ya lero
2: chwa kima na lea directamente kwa jimu

0: Kodi malume anafuna tairiwa mphapi mphamwana mamache kodi pinafamba tani banjeneyo mwana tiwankhabe na sakande khankazi machembwa tinkhabe iye unakwata nkazi hada sakeni na babako ife tisafuna kutusembe no mwanambwa tinkhabe apo apa mwana anakwata nkazi upe hada sake eka peno kutada sakirwe na anyakubala kona kuti halipo alipantokoze hadabwera mbani hapa nzizuno mulipo mulipo tikolonga nani
1: mukulonga na tari tufaruke
0: mukulongera kupi
1: mukulongera kuno kukhaya zona dete
0: mulipa khaya hapa Tamani kutipanga nsero muna wakubanda tani hii mwenye kaya.
1: Hapa mamuna kuru, tirikuona kuti nsero ufu kukubatika kwao, unakala wakunesa, tae tangwaje, jove uyu mpari ya kusembo uyu, ajida kupangiza, ana, pai na maya na direto ya kutelela jove ule furkeni masembela orazino pai ya tisakire nkazi penu maya tisakire nkazi kisakaza kunesa maningi kisogoloko sakana mikazo isha ya natiana kichimu kisazalongo kuti nkazi mwantisakira ndimi pai nkazi mwantisakira ndimi mai ya ndao liru liruko na maomu ya kunesa nesa maningi kisakaza kufuta mwona ne
0: Tepa ngubeganji.
1: Chakufinikira kuti pai na maya chore.
0: Anyakubala atani?
1: Sima minangu. Anyakubala atani? Chakufinikira kuti atore mpale, kudende kasemba kule, aende kapeleke lupato, akamusire mesinere, tukende anafune nguno, imu nabonti, amushiku kakamiza tae kuti kunapa, funapa mwantia kunapa putai.
0: Awende na nkakamiza tae, ati ungafuna kasembe, kwa chifu ngabe burukira. Unasaka mpanangu tiaburukine.
1: Mwana ni agora ningakomu hii mwana ati atuerele sombia kufunikira tae mamuna mkulu.
0: Anende pia chikasemba tepate na mpamfu nsene kenini.
1: Wana hapa mpangisa kuti anaenda kule kuna funambu wakuru majisofi sazaka mikanzu mwangu mangwana. Mwana nena kuti ana piana padafuna neo, padafuna neo wafunana nini. Mwana zae.
0: Bas, ndapifa pae kubulikira kaya.
1: Ndapifa pae kubulikira
0: kaya. Ndapifa pae kubulikira kaya. Asala mafala, utakuta.

0: Yakova, pedi defesas no titendeze, na timeira tocos na 8250314, pansiko ya lero pakati pa inundi matu ya malongero chisena. Buda kwa nanzizi yatu kumi na ubozi na mapindi matatu, halipa da bwera mulipo.
1: Hello.
0: Tilipo, sabuzi wa kutimuka dikira kakamu kutu, wapi atani kundu anakunda kuti, anakunda kutendeza nzizi unu. Masiku, tukulonga nani?
1: Mkulonga ya pako mshambu wawe.
0: Mkulonga ya kupi?
1: Mkulonga ya kundu kumanga kundu
0: kufi. Tipangeni, tipangeni, mafala lero.
1: Mbuya?
0: Tipangeni mafala lero.
1: Mafala mbana atazifi mfoka ili onge mwe mungati mwati.
0: Mwana mafala njima?
1: Kuti banja kichi mkundu kati sangulio. Kata mtu sangua ya katangulipa nipepe kitalafuna iye na mpoki sangulia mtu
0: hapa na jitatani
1: na
0: jitatani ina pia chika semba ikeneni mbasa kanzaji menda ka mbasa ka mtu wa mentairira penu kutupanango anasia tepu anyakubala
1: kini siya tepu anyakubala tangu iye ya kuwa ya mwana mtu zirungu ninga kumbu ninga nangu ninga panambu mbala anazombo zero
0: Basta kuta.

0: Bono na pangona 30 Yehova uti doi 50314 ifetimizi na za funga ntokozi watu asikwa lero pakati pa ndima yatu ya malongero chisena mwanza mwafika mulipo
1: mulipo kana mbwa mwa inisho
0: ini ni inisho ni
1: banaiti
0: banaiti ni inisho ini
1: ndiye moda wakali pepe pepe kupatiro pae na mai ndiye pepe kupatiro pae na mala pepe na muna asaka keni kazaje ipo msakira nzizuni
0: ii masaka mweka na
1: ina saka nde keni
0: mbutepa natana nasaka keni
1: mamuna deza saka keni ipo kupatiro pae mala
0: anaitatana na nyakubala ana siate bombo
1: devo ka siate bombo devo kupile vambo ya
0: si mhabwere sa tsoka ta
1: inga bwere ndibwere piao indi mbana mamuna na poli ni dipende tansene dipendele pae na mae
0: si mkulangera kupi
1: ini mkulangera kaya nanga ni nalotor trapol
0: Takuta pae Alberto Raposo.
1: Obrigado.
0: Tire kwenda pangono na pangono nyakuva na mabasatu ndimatu ino ya siku ya lero. Pakati pa ino ndima yatu ya malongero chisena. Na anji na kutifeti na azinji kute kutimenyera ntokozi pa siku ya lero. Pakati pa mpoka tuwe nsiku ya lero tisake hapa kubanda kutina kubanda tani nsero no. Ocho doi 51 trezentu ji 14. Ndinjira ya kupita nchefarama hii mwe muna vama basatu kubulikira mondo homono mbaira. Na inki na kutife tinazo nyimbo zatu za kusena siana tinaika nyimbo mbwenyi pa kutoma titendeze hali ya nyakuva anabala kuti atimenyere ntokozi kubulukira mondo homono mbeira tukufuna kuti nsiku ya lero ikali nsiku ya lili kakamu kuna imwe iftalonga kutingira tunda waitu doj 51 314 nde nchira ya kupita ya chivrano na ife kubulikira mondo homono mbeira Wana kuti halipo nangu la timeira ntokoze mulipo?
1: Mulipo, mulipo.
0: Tikulonga nani?
1: Paru mwe ngana Luisi, Mario, Parafini, Bidakunu, Kukorongoza, Kisa Jama Chenstam.
0: Kisa Chenji?
1: Kisa Jama Chenstam, Dusante, Kukunu, Kukorongoza.
0: Distritu ya Pedro Musenge?
1: Ndiyo, ndiyo, si.
0: Shamwalianga Musenge, alimwadidi kweku Musenge?
1: Ari binto ndo chimuno chilazo na bako na bara mpashi.
0: Eh?
1: Ala wanga mungu bibuno.
0: Ya koma. Apo sabizo kutenzizi uno utongo distritu ya Gorongoza uli huku na huku sasanyira na kutimangwana msabizo kuti anafika kwa kunkadamu ta?
1: Anafika mangwana kadamu.
0: Mbu ya Daniel Chap.
1: Napambira kanta ndego huo anafika mangwana asipi dola asipi watina uno.
0: Anafika kwe kumbuya Daniel Francisco Chapo bwela pa Gorongoza
1: alero kalikwene kumbera alero kalikwene kama ibera alero
0: kare mwono mbera ay muna mpangwa adi musava mpangwa
1: na wazia na mafaradi
0: kare mbera padondo
1: ya
0: ndi mwana wakuno no mwana wapadondo
1: na wazia goma
0: apo ndibo mwene apo nzizuno muna mafala nchitangu ya makani ya tuansi kwa liru wa muna nguru kubukira pa gurongozi
1: mafala apa mpala uyu nga tezi uyu nga maina vai ukazi ya maina vai rongazi teba aone ya upuzi ukazi haki mwezi mjeneo ya mtisayo wa da kitalene nchingoma kutikiri zinanga lizuwa zingoma ala kiona ya kuronga muyu nga kustupa uyu
0: Okay.

0: Aonde?
1: Meu aqui, kila wona kinkaza na fana tembei ne amona nzero zaki nezipo. Tangu meu aqui ndia na mais experiência do que eu mana.
0: Sim. Viu a semba?
1: Ini si, ini na semba, ni nankazi ya na natana wili.
0: Wa semba weko wa sembero?
1: Ini na semba ndeka, maji mama amona kinata nkazushu.
0: Basi, takuta wafungisa ndiyo lero. Basi, takuta. Anyakuva, ifembu tenepa tafunga, tafunga mabasatu, tafunga ntokoz, mbonye pamafala fanine mbulonga, mbakute panzize, Nika kulonga kuda chita pai Bingala, Joaquim Bingala. Agbesera, alonga pa mamuna mkulu. Panangu ya kachimwana kutubandiziratu na kutia kapizuwa kutupanangu wano bada nsandika. Mbwenye mamuna mkulu Bingala pa bwera mbalonga kuti kaliene. Azinje antu wakasemba panangu kubulukira foto. Foto basi nkazi nkabi kunziwa kutu. Ataselira ngano shimbatumiza foto. Muntu mbaende, pensene, mbansemba. Ha? Kaninga malonda paka, te? Mbwenye chichinu pia mala. Kaleni antu wakaita sirira kusafuna zinzangana na kutasona kutipa zinzangana pepali pana mwana wakulungama. Na nchi na kutipa na mwana wakulungama zinzene nchadiri kubulikira nyakubala, usene, nasalemezantu, wasamwenyika, tanitane. Maona ta? Pepili wakachitisa kutanyakubala sirire. Kutipa na kutinga kwa tamwana zinzakate, ah, mwana atu nkabi tambanyatu. Mwana atu nkabi tabuka. Mwana atu analemedra. Asemba de mozi. Anakana banja. Agora, tingaona kuti makhalirwa nangu wa chinchino na kuchinja kwa pindu. Pika chitika mpianji kalini. Bekuti panzizwa kusemba pakaoneka wipi. Wipi ukaoneka. Pakaoneka wipi na kuti mwana semberu wa mwana kwa kuti nkabe nkazonua dasaka simu. Mpangene. Ansaka ndimwe. Anafuna kupitziwa ndimwe. Panango, wansemba iwe, mwana bachita mwendushwa nsango ya mozi nkwenye, mwana ngamala tinghabe, penseni ipe, pebulikira kuna imo nyakubana kutansaka ndimo inkazuno. Maona ta? Nibine chita kuti, panzizu la kare funo, kazi nchikene, anyakubala, atulira kuna ana kutasako kenini. Unapiziwa ndiwe. Wansirira, penseni unapiziwa ndiwe. Na kuti chinchino ana alukusemba kubulikira muntima kuti angaona kutunda nsirira mbangpata maona ta na kuti mangwana kasansiana wakuti nkhabe nkazinone nkhakumfuna na kuti ansakandimwe mama apo papepe de chitika apa mama safanika kuti alevi asudzuli ntima kuti panafuna mwananga indi nafuna mbupepo maona ta pindi panafuna mwalidi Mbwenye, mama kachita korokoro mbalonga kutini sinenda kasemba tai na kutiwe. Wasaka muzi kutini sinafuna. Panabuluko fiti. Panangu fiti nkabuluka pana mama, panabulukira indikani. Ndiye nafuna ponya, pintu, kuna mwana. Panangu kuna mama. Buka pepale antu mbalonga kutungabi. Pida sembea semba na mpamfu. Asemba maukonda funa kwa anyakubala. Machi ndi adamponyera penseni pi. Uku mama, nkhabidziwa chinthu. Ndinamone muchinchino. Anthu asasemba bulukira pale, panafuna mwana. Kupesera mangwana, mwana nazonga kuti, adasemba sini, asemba ndiwe. Ndiwe, unandibwesera uiponseni pano pa nyumba. Ndimwe anyakubala. Maona ta? Ife anyakufa, sero ta ugwanda na pepo. Tukukubira kutupasama ya nafuna kuza, tinazabu ya na mafara nangu. Kuna mwinchi, baticheza, batifungula pontu ntokozi. Pakati pa ndima yatu. Apo, pano, tinatitike nyimbu.